0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
2: Unsay na himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning, buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ drop the beat.
2: Party na to vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
2: Ka-vibes sad-sad sa unto, unto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes, serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot, isa-kunsa, iskutan, lalisan, isa-kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes, mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
5: DJ drop the beat.
1: Party na the vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sad-sad sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni!
0: Cebu! Andam na ba mo? P-pop is on the rise! This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot! But wait, there's more! Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before

0: Bulkan Canloon mga ka-vibe, subli na siyang mibuto. Ash fall ug haze na sinati sa tibuok probinsya sa Sugbo. Alang sa mga balita, aniya si Sitio Barili intern Ildi Ann Tagsip. Ildi.
1: Mibuto ang Bulkan Canloon alas City 33 sa buntag karong Huwebes, Hulyo 9, 2026. Gipadayag ni Engineer Marie Andelin Cantea, Resident Volcanologist sa Phoebox Canloon Volcano Observatory sa La Carlota City, nga ilang namonitor ang maong pagbuto ato sa ilang pag-obserba sa kalihukan sa bulkan. Mato niya, ang kusog nga pag-ulbo sa Bulkan Canloon nadungog usab sa lugar sa La Castellana o Canloon City. Human sa pagbuto, adunay mga report nga ang mga pinong abo gikan sa Canloon na matikdan na usab sa pipila ka bahin sa Cebu sama sa Toledo City, Balamban, Pinamungahan ug Minglanilla tungod sa pagdala niini sa hangin. Apan wala pa magpagawas ang Phoebox og official nga advisory nga nagkumpirma nga ashfall sa Sugbo. Tungod niini, gisuspenso ni Toledo City Joy Perales as Toledo City Mayor Joy Perales ang klase sa tanang label sa public o private school ug mga trabaho sa lokal nga kagamhanan karong adlawa tungod sa ashfall nga nahitabo sa pag-alboroto sa Bulkang Canloon. Giawhag usab ang publiko, ilabi na ang mga vulnerable sector nga magpabilin sa balay ug maghimo og magsulob og kanunay og face mask. LDN Tagsip, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat LDN Tagsip. Samtang subay sa mga balita mga ka-vibes, formal lang gipang suspenso sa pipila ka mga dakbayan ang klase karong adlawa nunuting ashfall. Gana sinati sa tibuok dakbayan sa Sugbo. Sugod na ini mga ka-vibes. Kaya ng alas 10 sa kabuntagon, formal nang i-anunsyo mga ka-vibes ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang suspensyon sa klase alang sa tanang mga level sa tunghaan sa eskwelahan diri sa Sugbo. Apil na niini mga ka-vibes ang public o private schools matod pa until further notice. Samtang sa lain pang balita mga ka-vibes, gisuspenso pod sa dakbayan sa Talisay ingon man at dakbayan sa Minglanilla ang klase karong adlawa nunot nining ashfall nga nasinati sa tibuok Metro Cebu. Sa makausab, paday nga giawag ang tanan mga ka-vibes nga kuno galing kinahanglang mulakaw magsulob og face mask. Kuno galing wala importanteng lakaw, giawag ang tanan nga mapabilin lang sila mga panimalay hangtod sa dili pa mulurang kining ashfall nga atong nasinati karong adlawa tungod sa pagbuto sa Bulkang Canloon ganin ang alas 7:30 sa buntag. Mo kanay naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taktaan mga ka-vibes alang sa atong FMR News Break. Kini si DJ Kim Yap nagalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa FMR 93.1 your favorite music radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request

Mayong hapon mga kabay. Mayong hapon mga DJ. Ako di ay si Michael, 22 anyos. Bugtong anak sa usa ka retirado nga pulis. Sukad pagkabata nako mga kabibes, disiplina ug pagkamaisog ang gitudlo kanako ni Papa Yoli. Aron masunod ko no, o aron mosunod ko sa iyahang mga tunob. Aban adunay usa ka kamatuoran nga dugay na nakong gitago mga kabibes. Diin, usa ko ka gay, usa ko ka mahoyang, usa ka bakla mga kabibes. Og si mama Inday lang ang nasayod ni ini. Og nahadlok mi nga mahibal-an ni papa. Haron ninyo masabtan ang tanan, sugdo nako sa ingon ni ini.

mauto mga ka-vibes. Pwerte yun na akong lipaya atong higayon na. Walay kabutangan sa akong kalipay. Apan, kalit lang kining naguba. Sa pag-abot sa akong amahan, gikan sa ilahang reunion sa iyang mga kauban sa serbisyo. Wala na mo damhang nga maabot. Wala na mo damhang nga maabtan mi niya sa kwarto samtang nag-makeup ko uban sa akong mga amiga. O pag-abli niya sa pultahan mga ka-vibes. Kalit nga nausab ang iyang naong. Wala siya gisulti sa sinugdanan. Apan, klaro kaayo ang iyang kasuko o kapakyas. O gunya, ingon ani ang mga panghitabo.

0: 93.1. Maana ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Mayong hapon, adlaw karon nga Huybes, Hulyo 9, 2026. Kumusta naman, Sugbo? Human nato nga nasinati ang ashfall nunot sa pagbuto sa bulkan Kanlaon. Gipahinom duman ang tanan sa pagsulubog face mask ug mag-amping. Kanunay, yung nanghinaot mi nga naamo sa Kapiskay karong mga orasa. Ako si Neda Avignante Esguerra ug muarangkada na ang nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Gipahibaw sa Coast Guard Station Camotes nga temporaryong gipahunong ang pagbiyahe sa tanang sakayan nga 15 gross tons paubos sulod sa ilang area of responsibility. Sugod karong adlawa ang lakang gihimo aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga pasahero o tripulante tungod sa dili maayong panahon nga dala sa bagyong Inday. Sumala sa Coast Guard, magpabiling suspendido ang biyahe hangtod nga muayo ang kahimtang sa dagan sa panahon. Giawag ang tanang kapitan ug tag-iya sa sakayan nga magbantay kanunay sa mga weather bulletin ug musunod sa safety advisory. Gitugutan ang mga sakayan nga mangitag masilungan kung gikinahanglan. Apan kinahanglang adunay suwat nga hangyo ngadto sa Coast Guard. Dili tugutan ang pagkarga ug pasahero o kargamento atol sa pagpasilong. Gihangyo sa Coast Guard ang tanang biyahero ug mga operator sa sakayan nga magtinabangay ug musunod sa maong pahibalo. Ang normal nga biyahe ibalik lamang kung luwas na ang kahimtang sa panahon ug sa dagat. Alas 5:17 na, duha na sikop sa giingong illegal nga pag-refill og butane canister sa Cebu. Ani ang kompletong detalye gikan sa tuang CTU main intern Michelle Baino.
3: Nasikop ang duha ka tawo sa giingong illegal nga pag-refill og butane canisters og sa pagpanag-iya og giingong smuggled nga mga sigarilyo atol sa buy-bust operation sa sitio Kagwangan, Barangay Tarong, Madre de Jos, Cebu, pasado alauna sa kadlawon, Hulyo 9. Ang mga suspestado giilalang sa mga alias nga Ronel, 30 anyos, og Noel, 37 anyos, parehong residente sa maong lugar. Matod sa kapulisan, narikubar sa operasyon ang 325 kagiingong illegal nga girefill nga butane canisters, usa ka LPG refilling setup ug mga smuggled nga sigarilyo nga gibanabanang kantidad nga kapin 3 milyones. Ang duha nagatubang og kasong paglapas sa Republic Act number 11592 ug sa Customs Modernization and Tariff Act. Michelle Baino, CTU main intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Michelle Baino. Coordinators ug mga usher nasikop sa operasyon batok illegal nga sugal. Ani ana ang detalye gikan sa tong CTU main intern Jessery ug si Mar.
4: Nasikop ang usa ka giingong coordinator og ubang mga usher atol sa gilusad nga operasyon batok sa illegal nga swerte sa mga lungsod sa Balamban ug Dumanhog, Cebu. Base sa report, daghang mga suspek ang nadakpan sa managlaing operasyon sa kapulisan, lakip ang mga giingong nagdumala ug nagdawat og pusta sa illegal nga numero. Narecover usab sa mga operatiba ang mga paraphernalia sa illegal nga sugal ug kwarta nga gituohang gikan sa pagpusta. Gipahinumduman sa kapulisan nga padayon ang ilang kampanya batok sa illegal nga sugal sa probinsya. Una nang gipatinaw sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO nga ang King Dragon Amusement Gaming Incorporated lamang ang adunay otorisasyon sa pag-operate sa maong kalihukan sa probinsya. Jessery ug si Mar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Jessery ug si Mar. Alas 5:20, magpadayon ta sa tong mga balita. Nangayo og dugang tabang sa gobyerno sa Dakbayan sa Mandawi ang mga pamilyang naapektuhan sa demolisyon sa Sitio Marna, Barangay Subang Dako. Isumite sa Sitio Marna Homeowners Association ang position paper aron hagyuon ang syudad nga moapil sa pagsulbad sa ilang kahimtang. Lakip sa ilang gipangayo ang pagpatukod pag-usab sa mga giguba nga balay, legal nga pagrepaso sa demolisyon karong mga pamaagi o klarong mga pamaagi sa umaabot nga demolition operations ug padayon nga illegal o legal nga administratibong suporta. Nangayo usab sila og temporaryong kapuy-an, pagkaon, materyales sa pagtukod ug ubang ayuda alang sa mga napahawa. Giingon sa city government nga ilang nadawat ang mga reklamo nga adunay clearing operations gawas sa gitugutan nga lugar o gimanduan ang demolition team nga sundon ang orihinal nga plano. Nakahatag na usab og relief assistance ang syudad o gisusi ang posibilidad sa temporaryong relocation alang sa mga kwalipikadong residente. Samtang giauhag sa Department of Education, DepEd Region 7, ang tanang tunghaan sa rehiyon nga magpahugot sa seguridad, pinaagi sa pag-hire og security guards og pagpalit og metal detectors aron malikayan ang susamang insidente nga nahitabo sa mass shooting sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Sumala ni Regional Director Arturo Bayokot, nakigtigom siya uban sa mga superintendent aron masabutan ang mga lakang nga ipatuman. Usa sa nasabutan mao ang paggamit sa maintenance and other operating expenses alang sa pag-hire og mga security guards. Giauhag usab ang mga tunghaan sa pagpamalit og metal detectors aron masiguro nga walay armas nga mosulod sa mga eskwelahan. Gidugang pa sa DepEd nga usa sa problema mao ang kakuwang sa mga kural sa ubang tunghaan. Tungod niini, nakig-alayon sila sa mga local government units kun LGU ug Parents Teachers Association kun PTA aron maprioridad ang pagpakural sa mga eskwelahan ug masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo ug sa publiko. Anyos na wad-an ug balay human nasunugan. Ania ang report gikan sa tuang CITU intern L. Ramos.
5: Nawad-an ug puloy-anan ang 81-anyos nga si Tatay Rodrigo Abiliana human masunog ang iyang gipuy-an sa Balaga Driver Sitio Sikalco, Barangay Labangon sa Dakbayan sa Sugbo pasado alas 7 kaganihang Hulyo 9. Sumala kang Tatay Rodrigo nga naginusarang nagpuyo sa maong balay, nakagawa siya sa panahon sa sunog ug ang iyang bag lamang ang nadala. Lakip usab sa nalamoy sa kalayo ang iyang e-bike. Nanawagan siya sa mga adunay maluluyong kasing-kasing alang sa tabang sanglit wala na siya'y kapuy-an. Padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad sa hinungdan sa insidente. L. Ramos, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, L. Ramos. Samtang gitangtang na ang red alert sa Visayas grid, apan nagpabilin ang yellow alert. Ania si CITU intern Pearl Quintanilla.
6: Gitangtang na sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert status sa Visayas Grid alas 12:45 sa utu karong Webes, Hulyo 9. Sumala sa NGCP, ang Visayas Grid adunay available capacity nga 2,532 megawatts samtang ang peak demand miabot sa 2,354 megawatts. Bisan pa sa uswag sa supply sa kuryente, nagpabilin gihapon sa yellow alert ang Visayas Grid hangtod alas 10 sa gabi. Nagpasabot kini nga adunay supply sa kuryente apan nipis pa ang operating margin ug dili paigo aron matubag ang contingency requirements sa transmission grid kung adunay kalit nga problema o pagpakya sa usa ka planta sa kuryente. Pearl Angelique Quintanilla, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Pearl Angelique Quintanilla. Alas 5.25, ang Land Transportation Office 7, kun LTO 7, andam na ngay patuman isip permanente nga programa ang Road Heroes. Usa ka inisyatibo nga magpasiugda, kun magpasidungog sa mga ordinaryong lungsuranon nga mutabang sa mga otoridad sa pagpalambo sa kaluwasan, sa kadalanan o sa pagtubag sa mga emerhensiya sa trapiko. Si Attorney Wendell Dinglasan, Direktor sa LTO 7, nagkanayon nga ang programa nagdasig sa buhat sa usa ka responsableng lungsuranon nga nitabang sa mga otoridad sa pagdakop sa usa ka motorista nga nalambigit sa hit and run nga insidente sa Sugbo. Matud pa niya, ang kaluwasan sa kadalanan dili lang responsibilidad sa gobyerno o sa LTO, apan katungdanan usab kini sa matag lungsuranon. Isip kabahin sa mga programa formal nga gipasidunggan sa LTO 7 si John Clifford Godinez, kinsa nitabang sa pagpahunong sa usa ka motorista nga nalambigit sa hit and run sa M. Bacalso Avenue nitong Martes sa buntag. Gipadayag ni Dinglasan nga ang pag-ila sa paspas nga aksyon ni Godinez gituyo aron madasig ang daghang lungsuranon nga mulihok nga responsable ug mutabang sa mga otoridad kun makasaksi og emerhensiya sa kadalanan o insidente sa trapiko. Alas 5.26 na. Iuyunan sa World Bank ang pagkanselar sa $84.9 million nga pundo alang sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT project human sa hangyo sa Department of Transportation kun DOTR, Department of Finance kun DOF, Department of Budget and Management kun DBM ug Department of Economy Planning and Development kun DepDev. Ang desisyon gibase sa dugay nga kalangan sa implementasyon ug kawalay kahigayunan nga mahuman ang dagkong bahin sa proyekto sa dili pa matapos ang loan sa September 30, 2026. Sumala sa restructuring paper nga gipagawas sa World Bank and ang DOF pinaagi sa SWAT nga pinitsahan Enero 14, 2026, mihangyo sa partial cancellation human magkasinabot ang mga ahensya sa gobyerno atol sa portfolio review meeting ni atong Hulyo 2025 nga dili na angay palugwayan pa ang loan. Epektibo ni atong Enero 22, 2026, gikansela ang $59.9 million gikan sa International Bank for Reconstruction and Development Loan ug ang tibuok $25 million nga gigrant gikan sa Clean Technology Fund. Ang kinatibuk ang kantidad sa gikansela nga pundo mingabot sa $84.9 million matud pa sa World Bank. Ang desisyon subay sa kapin o sa kadekada nga kalangan sa implementasyon sa CBRT. Bisan pa sa daghang paglugway sukad giaprubahan ni atong 2014, wala gihapon makabot sa proyekto ang ipaabot nga dakong pag-uswag sa pagtukod ug pagpatuman sa Bulacau-Talamban Corridor. Ang CBRT gitumong nga muhatag og paspas, epesyente ug modernong pampublikong transportasyon alang sa Metro Cebu. Apan ang kalangan sa right-of-way acquisition, procurement ug ubang implementasyon nagpabiling babag sa proyekto. Bisan sa pagkansela sa dakong bahin sa pundo, naglaom gihapon ang kagamhanan nga mapadayon ang proyekto. Bisan og duha ka buwan na lang ang nahibilin sa dili pa mapupos ang loan. Alas 5.29 na og mao ka na ang naglangkob sa tuang arangkada balita sa hapon. At ang ininyo ang dugang pang mga balita. Gikan ni Ninya Corpus og Jack Batalyones musunod na. Ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol. And for more good vibes, paminaw lang sa 93.1 FMR karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini si Neda Avignante Esguera ng Alagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Lami kaayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon. Oo, sa may nasa blank. Lami kaayo mag-blank sa'yo sa kabuntagon. Hello ni Mac Mac. Hello ni Lil Cool. Good morning, good morning. Oras na ito mga kabahan, sa alas 4.51 na. O siyempre, kamuna minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din, ikaw malingaw, mapukaw o makasayaw. Sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. The Vibes, mauna niya.

4:59 na. Good morning ni SJ Limen. Lame kayo maghapuhap sayo sa kabuntagon. May pa. Ako dai, kaya unsa may mo gihapuhap ka? Unsa may gihapuhap nimo? Basi ko sayo kay ka naghapuhap sa imong hinigtan. Ha?

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu.

Sangaan sa mong station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kugayapon yung ka-vibes, si Tonton Alcosantugo kung magaingon hinaot paunta nga Diyos kalabaw nga magkagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton mga ka-vibes. Mubalik ko inig ka alas 7 imidya ka-vibes. Mauna ni...

0: Vibes Overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kinima o'y makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani,
4: maunani.
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayo, sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami? Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:00 na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, Hulyo 10, tuig 2026. Ani-ana, ato mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Og sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren og paminawon ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa tanan og sa atong talantig paminaw kini atong late weather update sa Alawa. Ang Typhoon Inday na nasa 620 kilometers silangan sa Basco, Batanes. Maximum sustained winds na 150 kilometers per hour doon sa Metro. Ang gustiness kini moabot sa 185 kilometers per hour. O kininakirog si direction sa Amihanang Kasadpan sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Sa atong track o intensity forecast, unyang alas 2 sa hapon na nakini sa 515 kilometers, silangan, amihanang silangan sa may Itbayat, Batanes, o gamer gihapon kini sa typhoon category. Possibly kining mag-weaken into severe tropical storm category in the next 48 hours. O possible tomorrow, baka gawas na kini sa atong Philippine Area of Responsibility o less likely gihapon ang landfall scenario sa atong nasod. Tungod sa kusog na hangin doon sa Bagyong Inday, nakataas gihapon ang signal number 2 o 1 diha sa mga portion sa lalawigan sa Luzon. Habagat gihapon ang padayon naka-apekto sa Visayas o sa Luzon o tungod kini sa habagat, atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati gihapon kita ng mga pag-uwan o kasarangan nito na sa kusog na hangin puro sa hanging habagat o ang kadagatan, kasarangan nito na sa pagkabaloron o delikado kini ang mga gagmay kaayo ng sasakyang pandagat. Temperatura ang atong Philippine Standard Time, alas 7:30 sa buntag, ikan din sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Dagang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino. Samtang nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, face-to-face classes sa ubang LGU sa Sugbo suspendido tungod sa ashfall. Nakasinati og moderately explosive eruption ang Mount Canlaon dito sa Isla sa Negros kagahapong adlawa tungod sa kakusog sa hangin nga gidala sa habagat og ni Bagyong Inday ang duha hangtod 3 ka kilometro nga aso og abo nilabang sa Tanyon Street og nibundak dinhi sa Sugbo kani nagdala og kakuyaw sa panglawas kay matud pa sa DOH7 pino nga bildo og bato ang maong abo nga makadaot sa baga, mata og panit. Tungod niini, gi-alerto na ang mga provincial hospital sa Balamban, Karkar ug Barili. Karong adlaw mga ka-vibes, Hulyo 10, bisan pa og ipaabot sa Pag-asa nga mohas-has na ang abo karong adlaw, pabilin gihapon nga kansilado ang face-to-face classes sa nagkadaiyang dapit sa Sugbo. Lakip sa mga nideklarar nga walay klase karong adlaw sa tanang level mao ang publiko ug pribado nga Talisay City, Mandawi City, Mengglanilla, Danau City, Barili, Liloan. Sa Talisay mga ka-vibes, gipahimuslan ang suspensyon aron pagpanglimpyo sa mga classroom samtang ipatuman usab sa mga pampublikong eskwelahan ang alternative delivery mode o ADM aron dili maputol ang pagkat-on sa mga bata. Gipahimangnuan usab sa mga lokal nga kagamhanan sa publiko nga magpabiling alerto og sigaruon nga mamusulob og face mask labi na ang mga bata, senior citizens, mabdos og katong adunay sakit sa pagginhawa. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita mga ka-vibes, COMELEC, gibasura ang reklamo bahin sa 75 milyon pesos nga campaign donations ni Senador Rodante Marcoleta. Gisalikway sa Commission on Elections kon COMELEC ang reklamo nga may kalabutan sa giingong 75 milyon pesos nga campaign donations ni Senador Rodante Marcoleta. Matod pa ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, ubos sa kasamtangang balaod sa eleksyon, dili na kini ikonsiderar nga kriminal nga kaso ang dili pagdeklarar sa usa ka kandidato sa iyang nadawat nga kontribusyon o donasyon sa maong kampanya. Gipasabot usab ni Garcia nga ang maong issue dili na sakop sa criminal liability o walay basihanan aron pasakaan og kaso ang senador ubos sa kasamtangang election law.

Samtang Senador Wen Gatchalian nagsugyot sa pag-ban sa social media sa minor de edad og ubos 16 anyos. Gisugyot ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagdili sa paggamit sa social media alang sa mga kabataan nga 16 anyos paubos aron mapanalipdan sila sa posibleng peligro o negatibong epekto sa sobra o sayop na paggamit niini. Matod pa sa maong senador, bisan pa og adunay minimum age requirement nga 13 anyos ang Facebook base sa survey sa Philippine Statistics Authority kon PSA, daghan gihapon ang mas bata pa nga nakagamit sa maong plataporma. Tungod niini, naghimo si Senador Gatchalian og balaod nun nga nagtumong sa pagdili sa paggamit sa social media sa mga minor de edad nga wala pa makalapas sa 16 anyos. Ang maong lakang gitutukan aron malikayan ang kadaot sa mental og emotional nga kahimsog sa mga kabataan.

Samtang budget ceiling sa 2027 mga ka-vibes ni Saka na og 7.2 trilyones pesos. Nagsugyot ang Development Budget Coordination Committee kon DBCC og 7.2 trilyones pesos nga national budget alang sa tuig-tuig 2020 City ubos sa administrasyon ni Marcos. Matod pa sa committee, ang gisugyot nga pondo katumba sa 21.7% sa gross domestic product kon GDP sa tibuok nasod. Kini base sa giusab nilang medium-term macroeconomic assumptions alang sa panahon gikan 2026 hangtod 2030. Ang gisugyot nga budget ceiling nga 7.2 trilyones pesos mas taas og 6% kun itandi sa 6.7 trilyones pesos nga national budget nga giaprubahan alang sa tuig 2026. Kini nagpakita sa plano sa gobyerno nga dugangan ang paggasto aron sa portaan ang mga prioridad nga programa og serbisyo sa umaabot nga tuig.

0: Samtang, balitang lokal mga ka-vibes, usa ka 28 anyos nga lalaki, patay nakaplagan sa Barak San Naga. Dugang nga impormasyon sa maong balita, gikan sa tong CTU Barili intern, Joanne Michelle Villata. Joanne?
1: Patay ang usa ka 28 anyos nga lalaki sulod sa DMCI barak sa Barangay Colon, City of Naga alas 5:30 sa buntag niadtong Hulyo 9, tuig 2026. Ang biktima giila nga si Rodel Iduyan, minyo og residente sa Purok 2, Barangay Santa Cruz. Sumala sa City of Naga Police Station, nadawat sa kapulisan ang report alas 7 sa buntag gikan sa usa ka concerned citizen nga adunay patayng lawas sa maong lugar. Sa unang imbestigasyon, giingon sa saksi nga si Edgar nga iyang gisulayan pagpukaw ang biktima aron palutuon ng taog isda, apan wala na kinimo tubag. Nasayran usab sa kapulisan nga ang namatay adunay high blood pressure sulod sa kapin o sa katuig, apan wala kunoy regular nga pag-inom sa iyang maintenance nga tambal. Sa pagsusi sa lugar, wala makit-i ang bisan unsang timailhan nga adunay daot-daotan nga nahitabo. Bisan pa niini, girekomendar sa imbestigador nga ipa-autopsy ang lawas aron mahibal-an ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon. Padayon sa pagkakaroon ang imbestigasyon sa kapulisan, samtang gihulat ang resulta sa maong eksaminasyon. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang gasolito hinungdan sa sunog sa labangon, pito ka pamilya na wad-an o kapuy-an. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia!
2: Nisampot sa trahedya ang unta pag-andam og pamahaw sa usa ka tenant human mibuto og miulbo ang usa ka gasolito o LPG tank kagahapon sa alas City 55 sa buntag diha sa sitio si Calco, Barangay Labangon, Cebu City. Gila ang biktima nga si Christopher Letejo, kinsa nakaangkon og grabing paso sa naong human kalit nga misingaw og mibuto ang gasol nga iyang giablihan aron magluto. Tungod sa kakusog sa kalayo, daling gilamoy ang pito kalawak sa maong pabangan nga gipanag-iyahan sa pamilyang Abiliana. Gideklarang hingpit nga napalong ang sunog alas 8:30 sa buntag, diin gibanabanang nabilin sa kapin 225 ka pisos ang danyos. Sa kinatibukan, pito ka pamilya o 34 ka individual ang daling gipahimutang o giatiman karon sa kagamhanan sa Barangay Labangon o Cebu City Social Welfare Services aron mahatagan o dinalian nga tabang, pagkaon o temporaryong kapuy-an. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang laing sunog miigo sa usa ka commercial establishment sa Mandawi City. Dugang nga detalye sa maong balita gikan sa tong CITU Barili intern LD An Tagsip. An
3: miigo ang sunog sa usa ka commercial establishment nga nahimutang sa Barangay Tipulo, Mandawi City, diin gideklarar sa Bureau of Fire Protection kung BFP ang first alarm status pasado alas 2 sa hapon kagahapon Hulyo 9, 2026. Sumala sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office kung MCDRRMO o BFP Mandawi, nadawat sa ilang opisina ang alarma bahin sa sunog alas 2:05 sa hapon, human sa paspas nga pagtubag sa mga bombero, gideklarar ang first alarm status alas 2:15 sa hapon aron mapalig-on ang operasyon sa pagpalong sa kalayo ug mapugngan kini nga mukatap sa duol nga mga establishmento. Sa pagkakaron, wala pa makapagawas ang mga otoridad ug opisyal nga impormasyon bahin sa gidak-on sa kadaot, posibleng mga nabiktima ug aduna bay naangon sa insidente. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron matino ang tinuod nga hinungdan sa sunog, samtang nagpadayon usab ang ilang pag-assist sa nahitabong insidente. LDN Tagsip, si Tio Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern LD on Tagsip. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibe, Cebu City Mayor Nestor Archival mo konsulta sa DOTR sa issue sa SRP component sa CBRT. Duga nga detalye sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Chani Tilar. Chani?
4: Mo pangayo og formal na clarification si Cebu City Mayor Nestor Archival sa Department of Transportation kung DOTR bahin sa SRP component sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT imbes nga musuporta sa resolusyon sa Cebu City Council nga musupak niini. Mato ni Archival, dili basta matangtang ang SRP alignment tungod kay naaprobahan na kini. Sa nasugdang kagamhanan, giingon usab niya na ang SRP segment giunang ipatuman tungod sa may mas gamay nga problema sa right-of-way, samtang ang orihinal sa nga Bulacau to Talamban corridor nagpabiling kabahin sa dugang plano sa proyekto. Gipasabot sa mayor nga ang CBRT usa ka proyekto sa nasugdang kagamhanan, busa limitado ang gahom sa mga syudad gawas sa pagpahayag sa ilang mga kabalaka ngadto sa DOTR. Chini Tilar, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Chini Tilar. Samtang CDRRMO nag-apod-apod og libreng face mask sa dakbayan sa Sugbo. Dugang nga detalye sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene?
5: Nagsugod na ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa paghatag og libreng face mask sa nagkalain-laing publikong lugar sa dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes sa hapon Hulyo 9, 2026. Gipatuman kini isip paspas nga tubag sa pag-abot sa ash particles gikan sa pagbuto sa bulkang Kanlaon nga nakaapekto sa kalidad sa hangin sa pipila ka bahin sa syudad tungod sa hanap nga palibot o hazy condition nga nagdala og pino nga abog. Nagpasidaan ang mga otoridad nga mahimong adunay epekto kini sa panglawas ilabi na sa mga adunay problema sa respiratorio og sa mga nakaunang naa sa gawas. Sa kasamtaman, aktibo nga nag-apod-apod ang face mask ang mga personnel sa CCDRRMO sa lugar nga daghang tawo sama sa Colon Intersection, Usmania Boulevard. Giawhag usab sa lokal ng kagamhanan ang tanang pedestrian ug commuters nga magsulob og face mask aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon batok sa paghanggab sa pino nga abo. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Samtang sa atong showbiz balita, mga ka-vibes, singer sa Total Eclipse of the Heart ni Panaw sa edad niya si Tinta Isinko. Namatay na ang bantugang Welsh rock singer nga si Bonnie Tyler sa edad niya si Tinta Isinko sumala sa gipahibalo sa iyang pamilya kagahapong adlawa, Hulyo 9, 2026. Nailhan si Bonnie Tyler isip maoy nag-awit sa hit nga Total Eclipse of the Heart nga nahimong usa ka labing popular nga mga kanta sa iyang panahon. Sumala sa iyang pamilya, namatay siya sa usa ka ospital sa Portugal human makasinati og mga komplikasyon tungod sa iyang sakit. Niadtong Mayo, gipaubos siya sa emerhensiyang operasyon sa tinai o gibutang sa induced coma aron matambalan ang iyang kahimtang. Bisan pa man og nakamata siya human sa maong operasyon, nagpabilin siyang kritikal o giatiman sa intensive care unit kung ICU. Matod pa sa iyang tigpamaba, grabe gihapon ang iyang kahimtang hangtod sa iyang pagpanaw. Samtang gawas sa Total Eclipse of the Heart, nailhan usab si Bonnie Tyler sa mga kantang Holding Out for a Hero ug It's a Heartache. Sulod sa iyang karera, nakapagawa siya og 18 ka studio albums ug gipasidunggan isip member of the Order of the British Empire kung MBE ni atong 2022 tungod sa iyang dakong kontribusyon sa industriya sa musika. Ug maukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni!
2: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning, buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ, drop the bass!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sat-sat sa ulto! Ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes, serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, Ka-vibes. Mauna ni.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
5: This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ma-